0: Det här är Anne-Fri.
1: Agneta.
2: Björn och Benny.
0: Vi tänkte resa tillsammans i parkerna i sommar. Och det är en sak som vi har tänkt på länge. Men av olika skäl har det inte kunnat bli förrän nu.
2: Björn och jag tänkte spela själva och dessutom använda oss av två eller tre musiker.

0: Det är svårt att säga så här tidigt vad showen kommer att innehålla, men det blir väl en hel del eget material.
1: Ja, och om ni vill se oss i TV så ska vi delta i Eurovisionsschlagerprogrammet, och den låten kommer nog också att ingå i showen. Det ska bli skönt att komma ut på folkparksscenerna igen, eller hur?
2: Ja, visst.
1: Hoppas vi ses då. Hej då!

Om du inte huxar där, en nutjan, stulfotan och framkommande bil, hör så här. För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 290 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarska nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötterlösningarna till tog. Följa bilar skulle.

Brandsamventilationen och fasor och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväma, höverbrunne och astma och ära luftbollar till tjur? Låt oss tycka där att här tog andra in i det är ren luft. NNFIX är helt stärskaste vöjtaren till brandsamventilationen för dig. Som löjvetsgåkande vöjtar jag hästen och ögon, rensar vi stålar, skip, setros och uppbyggor. Inte du har få ventilationen att rensa jag och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

0: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och elektroi av telefon 35 54 30 eller skriva till Ockron av bilrött kulavensel.fo.
1: Skulle du höra köftast, sätt dig så i samband vid guldklockar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulleklockar, tofta jack 2, gulle white.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötterlösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer øyne dere, jomfruomere, østers, durok svunakodlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekvanna. Forelekk bor av blanta.fo etter ringt 32500. Vi gleder dere å bjøre deg til bors. Vi sutter oss av Hotel Brandan.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enast 2.000 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rävar man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: 我好少有。
1: Är du mål, hever huvudpunne, torra huv eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
2: Visst du, är du gullig klockan, bjöd ett ägst vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vörer från hemstadsavajdaren blir allt helt av gullig klockan. Gullig klockan, tofta jack 2, gullig vajt.

0: kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 293 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på det. Eidsne, et sinter hun allierer.

0: Rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrynne och astma och ära luftbånare till tjur? Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vajdare i hästen och rensar vi stålar, skip, setus och uppbyggor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn något på Facebook. Det läser jag hästen också om sitt inne om kvarve.
1: Magda till kostnadsgöjde, köper du då av intersport.fo. Vi har proteinpulver, kreatin, gainer, BCAA, EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake och mängd annat från Bodylab. Intersport.fo är alltid öppet.

0: En så kvart där vi bad om i Kvalvik. Lägga den sönda maj, vi sitter och säljer sig till Kvalvikar. Här sundalags badafälla, kiva för Imsson Honaljon tilltagun vid baddelen. Tillbänningar kostnader är 300 kronor och uraknar Jaltman en god måste ta komma vid land. Hjärtligt välkommen av Badon i Kvalvik.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2.000 kronor efter MVG återbörd. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Skatt, men älskar till Rasse Reins Sjöstranta Malling.
1: Nu, skulle du köpa något jag inne?
2: Jo, men vad är det? I får jag själv bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
2: Varst du kvart? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Kan du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid utje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
5: Fra Intersport. Mekt nytt til innan du har heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber. Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 eller lager en Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre breddbinder. Vi tjener hjemme hos yogere, eitje.fo, og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allierer.

0: Welkom til besøksdøverpen. Vi sender dig fra høste 18.30 til klokken 16, og henter sendingen for endelsen i kveld klokken 23. Hvor det østlig endelsen søndag klokken 13, og så ligger nå hjemmesøen i fm1.fo som podvarp. Dagsens gjester, han jo kallet for Risan og i Miverine, og til ikke uten grunn. Velkommen i besøksdøverpen, Heine Vannstell.
1: Takk for det.
0: Heine, jeg hadde akkurat det samme, jeg kunne tenke at det mest trofla spørningen først, og det at det gikk jo så luksalig godt, så der begynner vi, og så først var en ski mot KAUI, og bare ut imot skala. Hva er status, så der?
1: Ja, status som du sier, her kommer skreie i KAUI-kampen, og han heldigvis ikke alvorlig. Man visste godt at det kunne være en mulighet ikke for å bli skatter, så man har spilt så noen minutter, jeg husker det var noe her, så jag senast där jag spelat så några minuter i första träningen. Det slog kanske lugg efter till Danmark. Men status är att det går gott. Här går jag upp och ger ut av utlen efter och gör det som jag kan. Så det här var innan stortat tog så vant jag att vara vid i kamp i eist.
0: Och stortat tog är det tvärvigare, det trutsar, fyra?
1: Ja, det är... Ja, det kan man ska säga. Det är kvar klart till att han har landslivspausna. Spårningen är som det är klart Aron, men det är kvar säkert att det är klart till Teatöj. Så det är inte att evaluera. Så det är för det kan man säga nästan att man ska röna lite av

0: Läxan till oss på allt som nekvt han första trinjen. Du har haft en av sån skea frekvens nu så senast i åren. Kvart är det som har varit troplatsen kör där?
1: Ja, nu kan jag kanske tagit in i Klagsvik. Ta halvt jag börjar vid så hej i snäka. Men ta börjar jag upp i sina slit i knäna som jag är ordentligt duttig att hantera det första kan man säga åre. Ha varit åre. Och det gjorde så att det blev nog så dosera när jag och tränar jag och äsna kvällde olika kampar så på tammatan så lyckades jag få inte för mig ta och ta man äsna haft en Ola Brian Hope och en Hope som äsna haft tur var att man brukte alla spelarna så det är inte värt att det är inte jag knätrubbel igen och tajt har vi så loftat också gott nu de senaste 2 åren vi fjör var det som något annat. Det är ju kommer större på det här kan man säga.
0: Vad är det fylkiska? Ja?
1: Det som är fjör var fylkiska är att jag är trött att jag språde foten. Jag fick omgå till träna där helt gott upp att det. Och det blev så vi att göra sådana EU-belastningsskär uppe i kökan.
0: Och bara lycka för att sätta en strik runt att det är som fäller nu.
1: Nej, nu kom sådana något nytt. Det var ett litet streck i bäckler.
0: Men han har ju inte rymna väl i kappen till nu och besäkstet vi ligger nummer 2 att han har touchdister, 8 har tappt 4 janläger och hennes 6 är vunner. Kossi är nögt semi i hopen i månaderna sig gångtena.
1: Jo, jag har alltid man är nögt och kjalt om ja, hvis man ska evaluera en trying så kan man säga man är man är nöjd över urslutna, men också hittar jag sig nöjda något efter avrisen. Och helt det var så här var avrisen, som man hittar ju en hejlar kampar, så här var det väldigt nöjd lunta. Men då i perioden och omkring kampen så här var det ganska väldigt synd för svinkande. Och det är något som hittar sig alltid innan, att kurser avrisen. Men till urslutna här. Här är det väl godkänt, det vill jag säga.
0: Jo, är det kanske en klisché i fotboll när vi tar som att bygga på att det har man väldigt ofta sagt och kanske vidare för sig ofta att det tar som att det ser bygga på. Men ja, och nu i B60 så vet jag att det är en grej i månader och jag är i månader kvar det är för att prestationer är bättre och mer sammanhängande än kvar det var året
1: ja, det vill jag inte säga. Nu spelade jag inte så några kampar jag är. Nej, i fjör. Men Ari och i 24 det var kanske nog så tungt för hopp och vänner och vi har svårt och tej runt om. Så det var kanske väldigt lysande ringt att komma in 2025 och lycka vidare kvart hur man ska göra. Här var ett nytt vännertöjme och alla hopp var så att säga skiftade ut. Så vid timeforsäden och så där vi nog så ringt att det skulle jag just det öliga gott och tog er arg och arreisen blev inte bättre, man har funnit det av att inte rycka och kvar att rycka något lunta som man tyst här vill göra och så hör man nästan en hopp som är blivit ett år röntare man känner någon annan inte bättre och vänner jag tar mig känner nästan kvart här slår folk så och kvart här spjörs så vill någon folk så till det är inte själv sagt att det gånger bättre jag är, men jo, till sådana grunder som jag ser till det.
0: Och här är det en sammansättning i hopen sådär att det här är en äkla väl rutinerade spelare i kvartsynare tjete, kvart to i bergtjetene och så uppe min Bojlander Petsen och uppe och front Torkar Börvin. Och så har vi en rikvi av yngre och helt unga spelare nästan och i sociala skola denna så pärt tikkum hur lyckar han sammansättningen?
1: Jag håller den lika väldigt gott och till resten att jag visar sammansättningen hoppet så viskar hoppen att inte mer harmonisk hur jag är när det är fjör till er kjallt om många misstgåva spelare så det kommer att vara typer in som kanske passa bättre till det som jag gärna vill göra. Och jag har alltid ästig hjälp där man finns ju torkar in och man har ju kanske en kvartier till det du säger. Det hjelper

0: för på det, och så hör man där yngre som tar sig att det blir bättre och bättre till alla glädjer, så att och till oss mer något så spännande för en sån projekt är att man kan komma in och jag vet lite där yngre sin drop och göra dem det går då.
1: Och ja, en är alltid att vi bor till det, tror jag att Tio har simpelthen varit en av den bästa spelaren och i förutskapningen här till UR och Tio kände vi en lika läkare och snöjde nödja på 60-talet och visst du har en mindre mening, och det var inte du vill, men jag säger det lyckas väl. Jag har alltid tyvärr nästan inte sett en fotskrift. Men hur ser du själv upplevt det i Kappengröre?
0: Ja, jag har upplevt det som nog så positivt. Lyckas för preseason så hör man väl igår igång, från träningskampen, och det ska man ju inte värdera. Det heller inte, men så lyckas väl så mentalt så gör det sig inte. Och kanske är det att man häver vi yngre spelare så är det något som sätter sig att lite sin tro i och hötte att man vet att man kan vara vit, vet att man spelar en kamp i Klagsvöjk och man spelar mot Örnlien och man säger vad ska det här, det är så gult det är. Till helt säkert något gott att häva. Att häva i tjotten att man har haft den här gången precis sen och så annars 20 år så har jag arbetat på ting som jag visste hur man klarar. Och till varje så är han går början och så pitchar man vidare på det. Ja, kan man säga, till varje gott inte vidare, men ägstning har varit något som skulle vara bättre om man ska vara stabilt gåvor som helt och är. Jag hoppas också att det kan vara, men det är inte något som man kan säga till lov.
1: Och vad är det för ting som skulle vara bättre?
0: Ja, det är... Jag har alltid sagt att det är ofta lät du kanske få några chanser emot det. Nu kommer man säga, nu har Kroffa kommit sin historie på att det är defensivt när här lät man nog mal in för. Och så hickar man efter, ja, man hickar efter, man ska vara topplig så man att välja eller gott och kanske ha glädje det. Efter minnesmatcher så inte får några stora chanser väck. Och så där spelar vi bollen. Man vill gärna kunna dominera kampen när sin tränare, så... Så det är så att jag hör sig den till att utan att göra allt för något väck till hinlinje så mycket kommer några detaljer.
1: Nej, men några detaljer, det här är så att jag vet det kostar, det här är satt där och det här är så här, det är för sig det är bara att de tog sig om och det här är sådana mål och emot och visst är det för sig det är bara att det här är allt som är hemskift.
0: Ja, det är helt brött och det är några som har arbetat nog vi. Både av utland och video och ja, det är något som vill ha glädjt att det kom på plats.
1: Jag husker nog att Ulsen sätter sig inte för att nörda sig inte mer i den här parten här, men mer i utkipa Heine Vannstel, hver helt till att Lige har toppat här till den här första treingen?
0: Ja, nu råkar vi då med den här kampmässiga, inte att du långt häva toppa.
1: Nej, jag bestämt inte toppa än. Det är också inte vi, men om det här kan nu dysta mässiga så är det första touchet dysten där. Hver har toppen varit här ut i kurvorna?
0: Ja, en toppen kunde ganska vara tillringt att det skulle välja, man letar ofta efter perfekta att man ska leda den sån toppen, men spiatriskampen här skår nog må alla leda inte in. Han är nog så tull i åren, hvis jag minns rätt. Jag har aldrig sjukt spelande en prankande kamp. Åren och skorade första målet, men att han har tagit så sitter Grötlund och lät inte näka väck äldre. Så det kan man säga i en sån topp. Och så det är det här som har en ölen ofta eller ett åker som spelar fantastiskt. Det kan alltid diskuteras, men ta flukta den också gott jag kan ta en kampen och se om det att vinna mot den så i 2-0 till Eisnein. Det är gott i övrig aldrig. Läder kanske få några chanser väck som vi pratar om imorgon. Men till Eisnein är en liten topp.
1: Här lägger jag märke till, och det är inte bara jag, men vi flesta lägger märke till att det är killarinstinktet. Vi har ett lust ofta köpa 60. Det har sett ordliga i skapen och just när det här kommer två mål och så var det stämmer med en driv men själv om det här kommer till omkring stövare att han har.
0: Ja, och det är man kanske inte ser i fjol här man ofta kommer 8-1-0 men så blev det lite nervöst att han har det. stedet for man fører beina ved etter mål nummer 2 til å være en sånn liten brøyting jo her. Og jeg stedet vi at man klarer å halte det hjem. Det ble sinte spent igjen da nå, og i fjor har jeg hatt her sikkert skrå til 2-2, ja. Så til en sånn brøyting, en sånn hokbordsbrøyting, at man tårer stande mot, og jeg synes kvøyler det sinte ut.
1: Det som det her berømte prosessen, eller tilgången kvar, og man bygger på, og spelaren blir bedre, pluss det at hit er inne i her, som ligger spelare, og kunne levere til rutinen, og i fjerde sinte det fri,
0: ja. Ja, helt sikkert. Det noe som man fjerde sinte erfaring vi, jeg synes, og det har fungerat inte bättre ju har vi utland och det har hjälpt pressen på att alltså man är bättre vid bollen och nice nu man väljer sig inte bättre och principen är sitta sig inte mer till ofta det som kommer fram tar man för mer tog arbete vi tänker någon så sitter det sig inte bättre och så vet man kan förvänta grunder
1: och är det vid här som to förvänta jag vill börja vara har en kapp att börja igen.
0: Ja, jeg synes det ringte å si, jeg vil ikke ordentlig huske, hvis man husker om første trying, så har vi ikke husket og sett min gammel for det, men jo, man, altså, det som jeg visste, det var at dere kunne kappes vi topp 3, det gjør dere også nå, det kan godt være at dere ikke synes det bedre enn forvantet, men jo, det er helt klart å sørge at dere kunne være. Jag snöd för precis nu har så helt det Jack Rimley gått och så fick man kanske vanta kom att man kunde vara vid topp.
1: Och till den precisen öljer ofta där vi ska på med som att han goda precisen vid hött kvar oj vi med landa vinna 3-0 kvar i klax att hon och kasta några positiva skuggor in oj själva kapinchen har vi rätt oj tre kleinchen.
0: Ja, det halt det halt sikkert. Alltså det är att det är vi tar man heavy yngre spelare gera och en nutchan hope så ger vi till sin dräka i förhåll till hvis man har en mer rutinär en hope som kanske ta ge varje klacksvik så vill det ju att det bilas något man tappar en tvärkamp i precis som det att ta flott i snacka och bli nervös om det. Men akkurat vi har sin hope när det är något så viktigt att man man får ta chansen lite in och ta kan helt klart jobba på vad gör i kappingen.
2: Stola på 36 vid Varspen och Hava, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Hej, det var en ställd. Jag kunde ihåg som är att kävas inte mer ner i de här fotbollsfackliga parten av de här bröjtingen som har varit. Och kanske vi skulle bruka den svitesten som dömer med lyses här människorna. Och tog allra först, alltså hur upplever du tantisten?
0: Ja, han upplever som att här är något av bollarna börjar vi och ända är snöja skäpa några stora chanser. Jag hade det två stora och så är snöja tv att man ska stanna värja en 3-4 hotna spörsk till ja, ett gott press där får lagt in. Att han hade första 15-20 så hade jag också börjat se dugna spela och stod han också åt kampen vid Boltonen. Ta nästa 5-4, jag tror som något när lyckat till och grann skorade 2-0. Sista 20 minuterna hade jag så att här så är Röjna ledde jag trust och få några farliga stöv, men jag hade inte fått några farliga chanser. Det här var ett åtna sparklad 2 som var hållgång farlig. Så jag hade att det är något skott övrig, men det är akkurat här vi att jag vet inte, man koncentrerar i utlandsstövån. Och jag säger att det är kamparäst nu. Att om du mankar, om du kopplar för ofta av. Och tar man spelar mot en gående avslut som ens oj så hur man brukar för det. Tar få några stora chanser och skorar helvets inte. Så det är inte så att jag ser suttit i kampen och skorar två tjottmål. Och tar vi det tungt att hemlaka matcher.
1: Och alltså det första 20 minuterna du snackar om det var inte så stort att stanna och äckla jag tror jag ser att man spörs inte men det var ju otroliga nask och hittar vi i fjör så råkade vi att här är det alltså, är ganska en två mål på den här vägen men här är det stora spelande Silas och så tog jag tror att och syska fyr att här bulten inte för in.
0: Ja, det är och jag stannade en stund här och man tränade där och hickade video i inlinnan och till det är det en lutsintör och Og til ja, eisen størst kredit til Silas, han gjort det øyelig godt i år. Han jobber verden nok. Så nei, til ja, til stor mån fra fjør til mest eisen.
1: Og her halde jeg lukket med en kjær Silas, lukker vi uttøkten til landslige.
0: Ja, størst lukk.
1: Ja, og hei til Vissjøver Skattus, så hei til hun nok sannsynlig som er her eisen. Løy med deg kjita.
0: Møvel, ja.
1: Men han är vanskelig som tog huvud in i oss själv flera färger. Så hade vi den verklaka vid dem defensiva tejpelten. Och det här var det inte nu. Nu var det nästan inte skåret mot råkon. Och här är ju ett rättligt ejsatt att månaden är att hon kommer in i världen nämligen Böjra in i spelsen för en upp av sexaren. Och hur bygger man upp på i mån till att halta stand emot i defensiva tejpelten?
0: Ja, det är... Det ser man nok ved at man finner det også at hva for det er ikke så taktisk element her man finner det også for en håp man har og så legger man en sånn sånn debolstaktikk etter tog hva styrke når det var ikke lagt leikere nere så trener man det nok snakk av vøtlen til det är väldigt viktigt att man ständer ofta i de stövna. Här står man i en kjönlig nutrihopper. Så ständer man ofta i stövna som man som har för timing och till att löpa en bolt. När man får till att sitta och ägsta med bolten långt ut. Man skrukar efter att det är så lugg att få skumpa in som du däckar. Eller lycknande. Ja, och kostar några man som man är sån. Och här är det något ting man kan hitta efter och bruka då i. Det här är också just. Och det viktigaste är att man kanske inte bara hävdar i precision men man tänker att man hävdar man är igång allt höjna vid det i bollen. Så det blir ju naturligt och man inte är så här att han trutsar vik och så man trutsar vik paus så får man att igång till och så får det alldeles inte. Så det är ja, viktigt att man alltid är vid det i bollen.
1: Handlar det om outtaler och om att entertaka?
0: Ja.
1: Och så mamma nu var inte spyrja och kvar det som styrer så ligger allt fast i avtalen eller är det onkel som är mer verbal än annan och just nu stövn och säger vi hinner kvar det ska stanta hur ska vi gå det?
0: Ja, tack till er i avtalen men så är det dynamiskt att hinlinje till just det rejsande på att det gör så hör man och det är man är trött att släppa sin man och färg ut och blockera skott och det är sådana, kan man säga, inte fastare avtal, men avtal som man häver. Ja, så pratar man nästan. Jag lyder sig efter hur man spelar mot det här gör.
1: Och nu är det vi har det här, kan du sätta åra mina uppgaver i bergen?
0: Ja, mina uppgaver i alltså bergen generellt. Ja, det har man varit att förra för att hinna inte skor.
1: Att det var syftet så där.
0: Ja, nej, till rejsen är att... nej, man utstrålar sin rå, ta det bruk för tog. Man sin drar av vildskapet, ta det bruk för tog. Och så rejsen är vi ju uppe i kändspelen att ja, man vet när man ska ta tempo i sin nior och här man följer ut när männen har bruk för att halta på bolten och när man ser mållagare via spelaren. Ganska djupt att lägga mitt linnar och kan löpa ett liba när vi är stärkt i balansa. Så det är fler uppgavar men ju att välja målet till en stor prioritet i nyska skåra.
1: Du har en unga mackare i medvärlden, Mattias Vaj Jönsson. Och han må jag säga är i en rivande männing i mån till kvar han var för 2 månader sedan. Hur ser läggtlåten för det alltid täckande medlen?
0: Leiklutner tær ja, kostar fordelt der til nok at jeg rønner hjelp på så nok som jeg kan, utan at styrer alt for nok. Jeg halte eisen at han gjør det godt i fjør, men hei, han var kanskje ikke lykkes stabil som han vil gjøre. Og til jeg vil skjønne når jeg vil gå, og jeg rønner skjønne at hjelp på noen som jeg halte er är rätt utan att ska säga akkurat hur han ska spela på den här sfären. Så det är inte så att lägga låten ner och annars bara hjälpa på hur de tar i det. Det är som är naturligt.
1: Hur ser koordineringen till och Silas?
0: Ja, hon är allt det här hungrar sen säger man. Jag tossar nog snack vi måste Mattias och Eisen Silas och Hannes eller Berger och så tar som är framan för Aminier om placeringar och man rör ner hjälpa kunna run och Eisen Silas här har går fångar den oss 12 år någon här har finns jag kraft hjälpa plats som kanske 24 så här är det små writingar som går just lite bättre.
1: Ett annat jag lagt märkes till er att jag hade till ett ord eller väl är att läsa spel och färra ut i några rum och den västern vi spaltar ut i som vi också måste ha den i några års rum. Till jag lagt märkes flera för att jag är här långt i äldre så är jag blivit någon. Det var en del som känner vidare till.
0: Ja, det är det nog och till lukar som kurruman man kan kurruman prioriterar att täcka ofta kan man satsa och renna och jag tror med Sean det är en inläggsstöva som man tror att alla helst stannar centralt visst där av toga bollen så till lukar som ångtid kan man bråda ut av dem och inte och till kanske ja, när du säger kommer vi tog in
1: det jag också om diagonalbältar till dem så det är alltid hur du rätt lägga att läsa
0: Ja, nej, det är alltid ägst när det är något som kämmer sig inte mer vid tog in, ja.
1: Och hur kan man lära fras här i sån och förrän? Alltså, handlar det bara om ändertöker eller handlar det om att jag går råd till mackaren i rejst nu?
0: Ja, det är ägst inte erfaring och så, Sean, det är ägst när undervisningselement ut och att man... Här är flera ting och det är hon glas inte av hur rändningen kanske hinner, hur bolltron är, hur frastövande är till motståndsspelaren, så kan man, så vet man hur aggressiv man kan tillåta sig att vara och hur rum man kan föra i och man vet att de flesta målen tar vi att skåra in i sin lilla boxen här, också centralt för det, så det är så att hvis bolltron kan ända här inne och hinna motståndsspelaren är här så det är en en första prioritet kan man säga, så tillräckligt som att få upp i prioriteringar och vad man kan. Och så måste man bara börja läsa av vad man måste spela en atlas.
1: Och utan att jag ska föra och ge mig något som jag ger, så vill jag förhoppningsfaktiskt, så vill jag lycka nämna att den lilla boxen i händelser om TV-läsen till man kallar för Danger Zone. Och det är så boxen utanför fältet, 20 meter utanför fältet, och en fyra kan hjälpa en själv att lägga ett mål vid att skåra i. Han nickar hinner men han säger
0: inte. Ja, jag visste inte om jag skulle svära på det här, men jo, det är centralt för det. Alltså, kanske in i 5 meter någon, 8 för 5 meter någon och här omkring. Jo, till 16 meter när, ja.
1: Han, kvön samsivt du mest vid i det största av?
0: Ja, det är det här som är runt om som är mest. Det är nog mest Mattias, heter vi ju är. Här samskift man också något om avloppsläkarna och lycknande. Tärra rädningar och geokronören på. Och det kan nästan vara att hvis man ser rocker som inte sker ganska spelande rocker så ser man det. Och så är det nästan, så kan det nästan vara taktiskt. Anbaka sina allvarn pressa och hur man placerar sig om man ständer brett eller smalt. Som vi börjar. Så till alldeles mest Mattias, men nästan är nog vi... Vi Hannes och Berger. Här är det också något att säga om att man gör den på. Och Amin är det här är det ofta vi om man ska vänta eller om man ska flytta högre eller vänster för att däcka också rum och mittelkötterna. Men allra mest samskiftet är vi hinner med varje makar.
1: Och det är ju i någon av statisten om hver det är presset på. Vi nämnde en sovitisten till reisen för såg i K-distan. Och så är det ganska synder mer än de andra fotbolls lite i H-distan. Men ta just det pressier, ta fyllt ju stress för att man säger när vi. Och hur hanterar man stress i just den här största övnen?
0: Ja, också då som... enkelt läkare eller som lige eller...
1: Jag har också faktiskt bäge som enkelt läkare och som lige. Så jag tror att jag inte kan hantera det som enkelt läkare så kan du ha sagt att jag inte hantera det som lige.
0: Nej, det är... Ja, som enkelt läkare här är det inte... Här må man få lycka för att jag inte är inne i showen och finna det här rikare. Jag har alltid ägst när det är något som sker med att lyssna till vi i erfaring. Man kan säkert bli sin stress av det om man är sin yngre, men... det här lär man att hantera som lis och tar man ner tröster i perioden så kan man samla sig och spela sig inte simplare och sånt. Det har hjälpt på helt sikt att prata och ta några pauser som man brukar ta i.
1: Og akkurat her, det er noe som ofte har lagt merke til at Oskar standa og råpa om å komme nå fram til å lukke til en kvillepause. Lukker man av for sånne råpen, tror jeg at man vet at det er folk som ikke ordentlig skiller hva det er ute til oss om?
0: Ja, jeg er alltid funnet. Jeg hører jo noen ganger til deg som standa utenfor råpa, øler selv til han. Men det er ikke sommerspiller seg kurs, så... Ja, nei, det er ikke noe man tenker tilsyn, det er det ikke, nei.
1: Hjelper til den enkle spilleren til at i sånne førn er det noe rutinerer og man kan lene seg på alt?
0: Ja, det råkner vi. Det råkner til eldre spilleren her ofte, jeg fornemmer seg når man skal pakke seg lydsynter og spille simpelt og når man lykkes skal ta en pause vid en inkast eller en frysparkt eller akkurat lykkes litt annet att dyka för att få luftnatter eller matspark eller vad det nu ska vara. Det är ofta en äger som väldigt spelar att prova. Ofta för det så, ja.
2: Stola på 36 vid varspen någon här var Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Här är någon ställ dialekten kött där. Hon fortäller rätt lika rätt att till Wappinger och så visst man hittar ett hos gammalt för så måtte det första felet kött här över Vepe och det har blivit till Sumpa Vepe och FC Soroy. Hver begynner fotbollen kött där?
0: Ja, han började i Vepe som så blev till Vepe Sumpa. och så FC Soroy, ja. Jag halte att jag har alltid nått att spela, jag vet inte ordentligt, jag är själva säker om jag nått att spela för Vepe Sumpa och i näst bästa allt. Men kvar fall efter Soroy, här har vi några år och jag har inte kunnat 2 år i bästa allt och 2 i ganska näst bästa. Här alla är jag. Så nej, fotbollsuppvuxen, han är värre i Vaj.
1: Och när man snackar i Vaj så är det ett steg som är rättligen berömt för det som vid det lydsynter om hos fotbollen är här så är det inte. Men det var inte här i tog tracka ett vinnar första gånger.
0: Nej, jag är här utifrån åtta år med över, utifrån i byggtene. Så det blev inte mer skolaläge, men det hände jag när man vandrade i Västerbö. Det var en liten rivalisering, så... Så här ända man till Kjärgare och så kör han det nog tog ju Västra Ejen.
1: Och du fortalte mig resen, Arne, förra gången till att grannen köter här ute i Toftolid. Det är en av gamla VP-legenderna.
0: Ja, det är Hanneman. Ja, och Jan Allan, han är en uppvaksen här, men han sa ju en gång i mina tog. Men jo, Hanneman, han är väl napöke, Kjärmer, Hanneman kan i våre. Och här ja här är man kan inte själv från han är man för jag kan skolka dig så musik så på plats
1: skolka dig inte själv
0: nej det är själv det ja helt säkert
1: man kan inte ha vuxit upp i varje åt när man då gör det sin där bara att det var rättliga typiskt allt
0: ja det har det till
1: men som du säger så är det vi och Soralinen tar vi tillfällen med att lägga samman. Vad minns du från 2002?
0: Ja, god spurning. Jag har alltid inte minns så öjliga och spännande från 2002. Det var rätt... Det var så skiftigt här. Och egentligen så vet jag inte ordentligt hur man får till något nytt. Alltså till efter Soralinen. Jag minns inte ordentligt akkurat vad grunden var, men jag har alltid inte det mest. Så är det några bröjtingar egentligen. Det var det samma, men nu tror jag att nytt namn. Ja, skulle kanske ätas att vara nytt identiteter, men jag har alltid inte att som läkare här så har alltid inte att jag kan minnas nu att det var så illa stor bröjting.
1: Och 2013, ta kämpa till honom, men till 2016 du kämmer.
0: Nej, här ända är vi har i halvtid och akkurat flott nio i Soroy i 2012 och har jag haft och fått prat vid Sigfrid Clemensen. Han är i spurs om jag har hur jag kommer några att spela och det var jag sån det. För jag kunde fortsätta vi har spelat i bästa ältene. Det som så hände det var det sig för han helt inte fram så vem jag tar kom upp ju till så där. I halsen har han annars skulle ju vara en gång tror så det har varit en stort.
1: Det var inte nog igen.
0: Jo. Nu var det nog lunta.
1: Men Oddbjörn löj nog. Han klarar inte att hoppa till mästare.
0: Ja, han passar gott in i det här starvet då. Man har ju ett öjligt gott liv som domte och tålte gott att spela. Nog så fri han fotboll. Alls fotboll då. Och det var en som han utstrålade sin tur. Så det var ett gott match då. Och det var det jag minns inte säkert vad stigen och allt det där, men jag hade det var nog så komfortabelt mästerhet. Så jag minns rätt. Och hinn linje missade nog snart mot kronören och så hade jag ändå vi att vinna nästan allt.
1: Men de nästa två åren, då vinner du inte nästan allt. Du tar tecken på 63 dubbelt FM.
0: Ja, fyrstan minns jag som inte så öle gott HBR. Spelmässigt, ja, men man ändå så är vi bland de två i alltid och man vinner sista det ja, och på 60 i halvtid av
1: det gör det ju
0: och ja, nej, jag har alltid inte så öle goda känslor att göra en skjult om man är vi i så smästas vi innan han blir lunch och 15 ta varje inte helt år ta varje ena sommar för jag hemma och spelade när jag kampar, då bor vi faktiskt i Danmark men ju tror jag tre år som jag spelade vi hoppade och olika forskjelliga år kan man säga.
1: Kan man så sälja att från hem norr och norra ränta?
0: Ja, FM var det minst jag nog bäst. Det var inte det stortligaste år här. Fotbollsspel var olika flott. Här hejer man olika tekniska spelare. Och tar blev så onkel blev skatter i halvan i 2013 och onkel blev halvt skatter i ändan av åren som gjorde det att det blev schackat att det flotta spel i 14 och 15 som man har haft åren.
1: Ja, det är inte såna första i 4. Vi ska repa sent.
0: Ja, det gjorde det så jag minns inte akkurat hur så 60 Lisa uttagen men jag minns när jag spelade så det var ett öle gottli. Kvarfall i 14. 15 var ju som sagt var pastor.
1: 14 är sista året jag glömde matras och 15 tar hans pål samman sen kommer du i bestrejmet till på 63.
0: Ja, jag hade inte spelat emot på 63 i 15 men som i 14 tar huvudet där ett gott liv. Jag hade Laval och jag vet inte om det är Jakob och Luke Sisley.
1: Jo, Ter och Roald.
0: Och Roald, han minns ju som var ölagående av hästen. Och hästen är ju i 13. Ja.
1: Till nästa år, det är ju i Danmark. Och tog väl nog det man kallar för ett koltfälla. Främmat Amager. Och det är minns som vinner till Danmark. Då var det lyssnar sönder morgon klockan 11 i Sundby Idrottspark. Främmat Amager, det var det tilltäckna. Men klarar du att få det här vi? Eller vad det här blev vi avskaffa?
0: Det var sindri avskaffa. Man spelade stadigvæk tulja. Men det var som oftast klockan 8 eller halvkan 8 eller också. Men här hemma ofta vänjigardister som var öliga tulja om morgonen. Det är man själv att säga här, men det är man kanske kan tutsch i morgon och nutsch i morgon hemma, men det var sin löje och ångt i hemma divisionskamper så var det natt och natt.
1: Man flänt i affär att ötlös i Amager, det kom bara från morgon med tjusen och så i Ota stadion och blandar som så att det är en fyr i en fortsätt.
0: Ja, det är akkurat min uppfödande där, men så som jag minns det, konan minns det säkert bättre, hon var mitt av skvarn ofta, men här var det, ja. Skille var inte gott med den avskåren. Jag tycker att vi ska se någon fotboll. Det var så svårt i Amager-typen. Man hörde det gott.
1: Och här är man visst att säga folk att hvis du inte har varit till fotboll i Sundby Idrottspark så ska du pröva för en tid. Det är nog ett av mest särstaka upplevelser i franska fotboll. Lycka att träda fram i Valby. Det är något vi ska upplevas.
0: Helt säkert.
1: Hei, det er 4 år i Fremad Amager, og det er 4 år i nattbeste delten i Danmark, og det er vel en av toppen i fjellene nå i Nutsjær. Hvis du skal se det år, hvordan er det i årene vår kjøret her? Hvordan lever det?
0: Nei, det er øyelig å gå år, som jeg minnes datter av. Noen går opplevinger, og jeg synes det er forskjellige at hun gjør, tror jeg, at tvei det første årene, så det var mest av en dansk håpe. Jeg halte det var bare danskere, så var det jeg som var før en grå, og halst var jeg snær. Så her var det nok vi ser man halt noen som er i hasete. Øyla spesielt, og tvei øyla gode år her, man, det første halvåret flytter opp i første divisjon, fjerde divisjon. Och spela gräs och ja, ta gång och klara hålla igång uppe till Arne, och det enda så vi att tränaren tar fax, han för fra till tog jag att det blir ett och han och Jair och tar pumpa pengar in i fällaje. Fällaje är så, det är så till något annat, man hittar något där, dyra spelare in, och man får allt för nytt skiftrum, och man får konstgräs och så vidare, och ja, man får någon kvalitet in, men det är så riktigt att få att han kan säga att man har så några klikor ut i skiftrum till sista åren, att man har en balkanklik och en afrikanska klik, och så är man fransmän och vi då med förengångsäkare och så gör det så det är så riktigt att få att jag ser man alltid att man har 6 tjejer forskjellige balkar som gangar runt och bara halta till för sig själva, ja. Så till alltså det var Lucas som bytte om, det var bytte upp i 2-2. Det måste ju göra alltid. Det var gott fotbollsmässigt, tycker jag. Det kommer sin mark kvalitet in, men känslan var kanske Lucas stort liksom som var. Och sen man allt.
1: Och kanske blir det en sportsk nu, men tar du skifter och kommer hem att ta för hem till kvar, och det var ju en hopp som var hänt där ur att hem, vad det kan jag säga.
0: Ja, men inte i så stor format. Det var ofta, ja, 4-5 spelare tar ganska, jag vet inte om det var 6 eller kan akkurat kan tala över, men här nere i Danmark, här var det helt gamla, här var det alla hopperon som, alltså här var det bolkar av 4 och 4, det var så väl uppdelt.
1: Om du skal samarbeide tøyene i Danmark, vi tøyene oppi av tenten her i Føren, og det må man jo si at det at du kommer til KAI i Taiwan, hver KAI vinner FM hverst år. Hva er lykkehetene og måneder? Det har jeg langt i høy sett året.
0: Ja, altså i Danmark og i Føren.
1: Ja, du kommer til det beste som først skal få på det, akkurat tøy at du kommer hjemme etter.
0: Ja, vad ska man säga? Akkurat har jag fått fram att ta och berätta med honom också. Hur hon professionell omkurve vi mäter och allt som hörde till och morgonvändning. Så det var lyckas om att tillgöra chatter till några andra. Men förbåsmässiga var det väldigt gott och i Klagsvik. Och vi har nog blivit bara lagt att säga att kan man säga till ett visst.
2: Stola på 36 varspen någon här var. Tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
1: Vi var inne jo i början av sendingen at du kommer til åkken i fjør, at han var et 2024 som ikke gikk inn ikke særlig vel. Besekst er det som vi kaller for kalibrere av nødgjøn, og du kommer inn som blitt ned over spillere og skal til større verdene. Spillekorten er ikke nødvendig, hvorfor skal de skrive med den ene reisene. Men hvordan blir det til at du skifter fra KAI og så til 36?
0: Ja, det var nok tog jeg at jeg har nok skatter her i Klagsvik, og der vil det kanskje ha akkurat sin det mer drift største løst. Der har jeg sikkert vurdert at jeg ikke kunne spille så nok mer, og så hendte det at vi har nok fått en prat vi, Thomas Erling.
1: Som tar var utrettet større.
0: Han säger att det är attlaget och det var några underspelare och kan man likelihood för att vara. Och helt det var spännande att vara vid ett projekt här. Några underspelare för att vara, man kunde lyckas som sätta sin dam att det. Och så det här helt är ju spännande. Det här var så att det var något så tulliga jag skrev i under vi får löp med VB6. Jag hade bara inte 18 kappen, inte långt 18 kappen för 40. För det var så jag visste inte ordentligt att jag kom in till, men nog långt där. Och jag helt att jag var spännande akkurat det här. Och jag tyckte att det var någon spelare och man skulle vara vidtliga begörst uppåt där. Och så är det elementet vi att man var tätare på arbete och familj till hjälpte jag sen sen på att.
1: Och på sex så det här blir det att Reiboknen är att vi är en öppen fällskap och vi tränar att häcka väl mot fältet, men hur ser du till att uppleva det här att komma in i fällan?
0: Jag halter det vi nästan alla ställen här jag är så halter jag mottagaren här vi är nog så nämn. Det är nice på sex så det är Till er öle upp i här, ta mest man har synder vi, hvis man tar på sex till huset, så är det några aktiviteter där vi ungdomar och ägstning av vuttlarna, så hör man det här vi att plötsligt så tränar ett lin i sen, och så kommer bästa li om man har vuttlarna, så har där, jag tycker det är 20 kvadrat nästan, när man ständer här, så man ska lägga boja till hinnan, va? Så till er någonting som är speciellt, vet du, och till er är ganska väldigt gott för hinner. Och kanske när så att nu är bästa liv om man är nere vill att träna, men jag har också tränat lika färdigt först, så tar man boja.
1: Att det är känt för en dam att det är professionell tillstånd.
0: Nej, och man vet att det alltså hade ju inte alltid varit det, alltså. Och vi har ju kul ut linje av vuxen ta ett härsliga träna eller ha till morgon, alltså till det här gånger i alla ständer, men jag hade ju ett något så gott element ute i att hinna Lina Sucha.
1: Alltså jag vill sagt att det här är aspektlar att du bär inte er till själv, men till en part av fällskapet.
0: Ja, helt säkert. Hade det här som jag alltid är något så speciellt, och ägstna till vi i husen här är det några aktiviteter alltid, ungdomar inne här, och så kommer man omkring styrsum och så länge drunkar och gentar och till ja, så är väl öppet för det och har gått samman allt.
1: Är det några andra ting du har lagt märke till i fällan som vi som gänkar till dag till ganska inte lyckas så upp sig på?
0: Alltid inte att nej, det här är inte mycket om tankar om det som jag häftar mig mest vid, det som jag akkurat nämnde via sån här sammanhalten och tämna yngre linan. Att det är allt så är man är inte så man om det alltså så.
1: Hej, det var en ställ till hur reisen är vi och landslinjen till jag är 38 dester och till jag är inte ordentligt och här och ju är här fick du reisen ett comeback och linjen till dester mot Samarino och du vet som sån sån vi är dock när vi visste ju att vi är för så skian här på ett, men kan du fortälla om din debut?
0: Ja, jag har nog inte sett han kampen någon matcher, men han var i Irlande. Här jag hade ju tappat den också grejt. Det var 3-0. Och jag hade inte minst näka som så positivt ut i kampen. Man rann runt där och det hände inte nog. Här var det inte något galet att rädda. Man var runt om kattel och ja, det var alltså. Det var största vi och så var jag, men inte näka som det har inte glömt vi vilja allt.
1: Men jag dock inte vet hur vi glömt det vi man vet att det bästa landslivsupplevelse. Kvad är det här?
0: Bästa landslivsupplevelse?
1: Är det att du skårar landslin eller är det något annat?
0: Ja, det var sjön det var stort att skåra landslin någon. Kanske är det någon att ha en stor målstol innan man vann mot Torskaland kanske. Det var en god känsla att skåra två gånger mål. Där skåra sig mot en annan. Och ja, det vill säga att tre båda lötnar har varit nog varit till bäst.
1: Och här måste jag nämna att jag tryckt helt lägnast av landslivsmål till er mot Moldova av Torsvötli, och i 21 har du skorat till 2-0 och i 21 2-1 sikre, och till er alltså en HM-kvalifikation.
0: Ja, akkurat til jeg halte det var en kamp som åkket ut nøglen og styr da. Tar få, jeg synes ikke kokset med alt. Men å gå fremme for 2-0 år, hvis jeg minst rett. Så nei, til ståttelig kjensla skåret landslinn, helt sikkert.
1: Hei, Vanskdal, til å komme nå ut i, jeg vil si, enda spørsmål av din karriere, til etter hånden kom opp i tredjene, og fotballspillere spiller ikke tog at tredje man kom opp i tredjene. Hvis du hikker etter å ha din karriere her til, hva det som kjører fotball den stortlige fyrt til?
0: Ja, til noe... Jag har det är nog så naturligt bara att fotbollen ni vet jag kör kvitt till den så populär sportstrum till att vi kört lever in i och hukt efter men det är bara något naturligt som händer vi är någon man tar man sex tjej så check man har varit chilla och har vi harst kvar fall sportstrum kanske har rakt i foten så vet att det men så vi är någon så kanske har man upp det att det har stått lott kan man så gå till det. Och tacka sagt när jag stod till och kört man inte god lämmen men det är säkert värt här som är byggt bojer på att det blir stortligare och så man får ni ju show vänning och ja det är bara väldigt så att en stor pastor av Löven som det är chansen också.
1: Och kanske en pastor av stortligan nu i 2006 är att det gång som ju väl vi sen här sammansätta och besätta linan för vi till förstås näck för unge spelare. Du kanske finns inte spå framtiden och kommer med någon garanti, men hver är potentialen i just den linan du gör?
0: Jag håller potential i er störst i linan. Särskilt andra spelare har öle störst potential. Och ja, vi kan inte köra för spå om hur som störst till sin uppdeltagare, hur som har stått. Men jag hade lige här start på Charlie och det viktigaste för jag kunde är att du går lätt att se att det är ting nog gör att du spärra är en sån tomgång där och med in och gör akkurat det som ska till men att du går hitta detaljerna nu har vi ju alla några resurser men tog vi man är snöttra hitta tror att det har detaljerna sen det mer så man kan vinna sen det på det och det är ju också oppse på, så nei, jeg synes ikke det som positivt, men øler nok arbeid etter enn.
1: Hvordan står det svangt i håpen?
0: Hun ja, det her blir det ikke så blanta ganske. Hvordan står det svangt i? Hun er stor, altså man vil vinne og kjere så godt som man enda kan, men kjem jag anlägga det här så är det inte katastrofa. Det är inte, det är alltså, och gör allt det som jag kunde göra nu och så mycket suttja bara vad det blev till.
1: Ja, och här måste jag minnas till det här. Det är nästan terapi i Huberien, galdande dyste. Det är tyvärr mot grannen och i stäbarkappen. Men när jag får det här sättet så reiser Lies i attra mot NSOI.
0: Ja, akkurat. Det är parstra av dem. Alltså, att komma och tappa fokuskampar. Det tror jag nästan att lova att det gör om du är snarare någon, men ja, det är passet att du och det är man ska inte skjuta det, men man ska som vi gör, ja, så man hyckrar ett hus som man kan göra bättre och så är det lika som vi gör och det ser man nästan att det är inte problem, man reser sig att du.
1: Hver är det som sekretärer inte att det är personliga för det kan man göra?
0: Ja, det är helt klart att spela så några noter som möjligt. Vi är nog så säkra i min evnån. Så tror jag att det är väldigt viktigt att göra vad jag kan för att vara skriva för att göra. Så jag kan hjälpa linjen så något som möjligt. Till min succékriterier till mig själv och till livet. Ta vilja eller gärna häva det och göra det som jag kan göra. Till avutlån och utanför utlån och ja, att vara lite styr.
1: Hei, Vanskdal, vi har sett det på en liten tvimma og skuldt så smått til at bente seg om disse sentingene, så er det nægget du ikke har sagt og du mangler å si, så har du møvleggen.
0: Ja, nei, jeg vil bare takke for den stolen og finne jeg vøtlen gjør, og takke folkene rundt om fjellet jeg, for det har hjulpet meg enn jeg for ferd, så halte jeg at dere sier fra besøkstillingen dere og gleder kunne køre av her.
1: Og takk gleder dere til å søtte. Det er vår seneste i årene til Heine Vannstjell og i besøkstedvarpen i dag. Takk for at du kunne komme, Heine.
0: Tjørsa.
1: Henda sendtjen hun endes hent i kvöld klokkan 23 og hun vil ha SD endes en sundag klokkan 13 og så kommer hun litt hjemme og syn i fm1.fo som poddvarp og hun vil ha SD løgt ut av portalet FO og linka vi gjør til FM1. Tekniker i dag Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Heimurinn minni en du heldur. Spyr bara safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilbask. Vi bjöva trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppron på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2,93 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stökken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Ett lär ring 2,55. Så finner vi rötter lösningarna till tågen. Följa bilarsälla!
4: Nå, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Så att du checkar din när kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kvar? Tack, Jerry!
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
6: Från Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutsche är vi Tara, är femte generation vi Tara och den första som kör på rätt el nägrant och i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.950 kroner, så kom en av gulven til Berg Motors og opplev nødja Suzuki e-Vitara. Les meira og bm.fo.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Mycket läcker sommarmälskor av husagare och hodlebrantan. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnagodlet, ribeye, hautanske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll ett bord av brantan.fo eller ring 32500. Vi glir och kun att bjöda dig till bors. Vi suttas av Hotel Brantan.
1: Fra Eidne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gjøre nødt til main sofa for 1.8.905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjer hjemmesiden og gjøre Eidne.fo og les tilbåsplay. Eidne, et sinter hun allier.

0: Brandsamventilationen uppfattar sunt och gott in I klima. Visste du av att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkvämme, höverbrunne och astma och ära luftborna filtersjuk? Låt oss inte tycka där att här tog andra in I till en ren luft. NNFIX är helt stärskaste vajdaren till brandsamventilationen I följd. Som löjvetsgåkande vajdar I hästen och ögon, rensar vi stålar, skit, setros och ojbor. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ett litet ved henne? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfft, det läser jag snart som sitter inne I omkvarvet.
1: På Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara och den första som kör på rent el nekrant och I. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plåse, komfort og Suzuki-kvaliteten, ur bare 244.950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nødja Suzuki EV Tara. Les mer om bm.fo.

excitable? Are you excitable? Are you excitable?

En som først har, vi badun i Kvalvik. Leia den 17. mai, vi sitte av Selatrad og Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenningen kostnader i 300 kroner, og urakna tjaltmon en gau måste ut av kommet vi har landt. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi på telefon 35 54 30. Eller skriva till Ockron på bilrökt.vensel.fo.
1: Det var Tärnets Vildöjo. Sättes vi samband vid Gullutlugar. Vi tar vårt störst urval av vindu under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt i kött. Gullutlugar. Tata Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gullivajt kan det bäst.

Mach lecker sommarmelskra, a husagere, a hodlebranta. Kommer oin okkara, jomfrumara, östers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor a branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon, a bjöd ekkert bors. Vi suttjast a Hotel Brandan.